Da er vi i gang da, med dagens kaffepause. Jeg har kaffe, hadde nær sagt, i glasset. Man har da ikke kaffe i glass. I koppen, ja, det var et utested i Oslo som jeg frekventerte innimellom, som het To Glass. Og de serverte kaffe, og hvis man bestilte latte der, så fikk man det i glass. Og jeg vet at det ganske hippt på enkelte kaféer. Jeg vil ikke ha kaffen i glass, altså. Glass, det det brus og kanskje en milkshake og sånn, det kan jeg godt få på glass. Men kopp, kaffe og te, så vi enige om det. Og det udiskutabelt, det vil jeg bare si. Du må gjerne komme med noen innspill underveis og argumentasjon hvis du mener at kaffe hører hjemme i glass. Men jeg står fast, jeg kan ikke forestille meg at det finnes et argument for kaffe i glass. Never mind, det var en digresjon. Vi har quiz, vi har musikk, vi har hygge og velstand, og vi skal komme oss gjennom det i løpet av den nærmeste tiden. Men vi starter med litt musikk.

ganske fint. Hadde nær sagt at vi har kommet til mandag, det har vi jo ikke gjort, vi har kommet til onsdag. Jeg har en mandagsfølelse nemlig, så hver gang jeg åpner munnen her, så er det liksom som om det en sånn neonskilt inne i hodet, som står og blinker, og så står det mandag, mandag, mandag. Og da blir uken lang, særlig hvis man har den følelsen på en onsdag, som i dag. Lille lørdag, om du vil. Hvis det sånn at du har noen innspill i dag, noen kritikk å komme med i forhold til mitt syn på kopp og glass, i forhold til hvordan kaffe skal drikkes, eller du har en idé om hva svar i dagens quiz for eksempel, så benytt muligheten til at den sagt til å bruke stemmeretten. Du fisker frem mobil, nettbrett, datamaskin eller andre måter du aksesserer sosiale medier på. Bruk muligheten til å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Sett deg en privatmelding. Så kan vi godt snakke om det du har på hjertet hvis du vil. Nå skal vi straks kaste oss ut i en quiz. Jeg har både tema og ledetråder klare.

Jeg håper du har en fantastisk onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, men at den god da, det jo et eller annet med det. Og hvis den ikke god, så går det an å sette seg ned og tenke over et par ting som man takknemlig for, sånn på ekte takknemlig for at man har eller eier eller ja, det merker, opplever I livet. Og så skal du se at onsdagen kanskje blir enda litt bedre, hvis den ikke kjempegod I utgangspunktet.

I dag det den 12. august. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med JJ I Outer Banks, eller Sam I Uncharted. Rudy Panko har bursdag I dag. Modellen Cara Delevingne har bursdag I dag. Det har også musiker og komiker Kristoffer Schau. Sir Mix-a-Lot, som sang Baby Got Back, har bursdag I dag. Og tidligere høyrepolitiker Kristin Krohn Devold fyller år. Det også jazzmusiker Pat Metheny. Gratulerer så mye med dagen. We'll be right back.

Du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld. Ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Dette er onsdagsbingo på Sørlandsradioen. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradioen.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdagsbingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

å spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradioen.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Det er onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Ja da, da var jeg jaggu meg klar, og de håper at dere òg er. Vi skal sette i gang spill to, og så skal vi ha en vannrett rad, og verdien på den, ja, den er som vanlig på 400 kroner. Her er første tallet, lykke til. 89 8 9 80 8 0 66 6 6 90 9 0 42 4 2 20 2 0 58 5 8 70 7 0 82 8 2 71 7 1 43 4 3 73 7 3 39 3 9

0: Det var en god enrad, og det er Mai-Linn Kile. Du hadde vært på Jokervik og kjøpt ungen din, og ta med deg enraderen og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter på spill 2. Nå er det torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, 57.
1: 23. 2. 3. Ein. Tallet ein. Trettitre. Tre, tre. 9. Tallet 9. 36. 3, 6. 15. 1, 5. 28. 2, 8. 24. 2, 4. 12. 1, 2. 44. 4, 4. 86. 8, 6. 60. 6, 0.

61 61. Sekstiseks, seks, seks, 40, 4, 0. Femtiseks, fem, seks. Åtti, åtte, null. Sekstisju, seks, syv. Sekstifire, seks, fire. Femtisju, fem, syv. Sytten, en, syv. Førtifem, fire, fem.